0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kiša dobrih nota.

0: si vozio 2 km vedeni kočiju.
1: Jesam. 2 km vedeni kočiju, majke.
0: Vozni, Miško.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav mojoj Sultani i Neznanki, veliki pozdrav za Kamatara. Pozdrav za ministra i za njegovo ministarstvo, slušamo Halit.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav moju Sultani i Neznanki, veliki pozdrav za Kamatara. Slušamo Halida i Okuj me, carje.

Dobra, srce moje kamen. Slušamo Hanku Paldum, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki i Emini. Pozdrav za Velidu.